La bangso jai mek ang deng along adun thua lun arju ik lunang. Pangka sudha skilun alun alam dewo ler ki jab ghar se pala bangso lun arju ik lunang.

alam di lang simputa nang panset kali yong dam ne palat asami korpi bong

Labana ponung litium, det long rik kecing ona lun, ang deng long pena sona sona lun, arju ik long tang lo. Det long rik kecing hon, alun ang deng long pen ke, kira da parju ke, lapan si, kang ton ik lu. Adun tu. Asamis lamar jan kali alun, arju ik sinang, aprang si alun lake, babu burwa pen ke lun pon, alun alam te, hun joni.